0: צהל. אין חשק גדול אצל הרמטכ"ל וסביבו להסתבך עכשיו במלחמה יזומה שקשה יהיה להסביר לציבור את הצורך דווקא עכשיו, כשברור שצד פוליטי אחד רוצה בה, שלא לטובת מדינת ישראל, שלא ברור כמה זמן היא תימשך, מה יהיה ההישג, מה יהיה המחיר, ולכן גם אם היו שיחות בין טראמפ לנתניהו בנושא הזה, לא סביר שיצא מהן משהו בשבועיים הקרובים. הכל יכול להיות, כמובן, נשים בצד את האפשרות שגם מטאורית עלול לפגוע בתל אביב ולחוס על נוף הגליל. הכל יכול להיות.
1: לא, אבל תראה, בסוף, מי כמוך יודע, הדרג המדיני קובע, עם כל הכבוד למה שהרמטכ"ל חושב.
0: המדיני לא יכול לקבוע. אם הוא לא יכול להוכיח שזה כחוק, הוא צריך לעבור גם
1: ועדת החוץ
0: והביטחון, והוא צריך לעמוד למשפט הציבור. וכשזה שקוף מדי, כשזה לייצר מלחמה שבכלל לא בטוח שתעזור לו פוליטית, כי הרי הספקנות כלפי נתניהו וממשלתו כל כך גדולה, שכל מה שהם יעשו, גם אם מחר באמת יהיה 7 באוקטובר, ובאמת הם יעשו הכל כדי להתגייס לעזרת המדינה, כבר לא יאמינו להם. יחשבו שהם היו יכולים למנוע את זה קודם, או שהם עודדו את זה. ולכן בכלל לא בטוח שאפילו במאזן הפוליטי שלכאורה נראה שכדאי לו, או שאין לו מה להפסיד, אפילו שם זה לא בטוח. הדבר היחיד שעלול לקרות, וזה מה שדווח בשבוע שעבר, זה ש... אבל הוא זמיר הזהיר את גנרל קיין שאם תהיה מלחמה בזמן הבחירות זה עלול לדחות את הבחירות עצמן. אם זה ידחה את הבחירות, מה יקרה? אותם 50,000 עד 100,000 הישראלים שבאים מחוץ לארץ אולי לא יוכלו להישאר, כי כבר יש להם פיסות יותר מאוחרות עד לבחירות שידחו נניח בשבוע שבועיים, אז ירוויחו את זה. מצד שני, הכעס על נתניהו יהיה כל כך גדול שיותר אנשים ילכו להצביע, ושיעור הצבעה ישחק לרעתו ויוריד את המפלגות הקטנות מתחת לאחוז החסימה, כך שכל הנהלת החשבונות הזו מובילה למסקנה שגם מי שעכשיו משתוקק למלחמה יבין שזה סיכון גדול מדי בשבילו.
2: ואם כבר מדברים על השתוקקות, אז יש לנו השתוקקות נוספת של נשיא המדינה, שמאוד רוצה ככל הנראה ממשלת אחדות לאומית, כפי שהוא אומר בדיווחים שהוא כחיש, או לפחות המשרד שלו כחיש לאחר מכן, אבל זה מה שהיה בתקשורת לפני כיומיים. איך אתה מבין את המהלכים האלה, את העמדות האלה? עוד כמה ימים לפני הבחירות, והוא כבר יוצא בהצהרות כאלה של אחדות, שהוא רוצה לדחוף לשם על מנת, לפי דבריו, כפי שפורסמו בתקשורת, שהוא ישמור על סוג של יציבות פוליטית בישראל.
0: אחדות בין למי למי? אגב, אילו באמת האחדות עניינה אותו, אחדות בין כל הישראלים, לא יודע מה זה העם, בין כל הישראלים, הוא היה מגנה את הדלגיטימציה למפלגות הערביות. אחדות זה בין כל הישראלים שמיוצגים בידי אותם 120 חברי כנסת. עכשיו, הרצוג רוצה לחזור לפוליטיקה, הוא מסיים ביולי 2028, הוא משתוקק לבוא כנביא האחדות. איזו אחדות? כן, בין כן. טוב לרע, אבל יותר מזה, אבא שלו, הנשיא חיים הרצוג, בשנת 1984, כאשר לשמיר ולפרס היה אותו מספר מנדטים, 44, הוא תיווך ביניהם, גישר ביניהם, וסייע להם להקים ממשלה משותפת ברוטציה. אבל ב-88, כאשר לשמיר היו יותר, הממשלה כבר לא הייתה ממשלה שוויונית. והמצב היום יותר דומה למצב ב-88 מאשר ב-84. ואגב, ב-92, כשרבי ניצח את פרס, אותו ניצח את שמיר, אותו הרצוג לא הביא לממשלת אחדות, כך שיצחק בוז'י הרצוג יתכבד וישאיר את המורשת של חיים ויויאן הרצוג למקום אחר.
1: טוב, נראה לאן זה יוביל. אנחנו רוצים להודות לך, ונמשיך לעקוב. אמיר אורן, העיתונאי והפרשן הצבאי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
1: בוקר טוב.
0: שניכם.
1: طيب إذن ما يقوله أمير أورن أولا بأن يعني قيادة الجيش حاليا ليست معنية أبدا بإقحام إسرائيل أو بإدخال إسرائيل والجيش الإسرائيلي إلى حرب، ليست مفهومة المعالم، ليست واضحة وليست ضرورية. وطبعا بالإشارة هنا على الرغم من أن المستوى السياسي، الحكومة، رئيس الحكومة، وزير الأمن هم من يتخذون القرار بالخروج إلى الحرب أو عدم الخروج إلى الحرب، ولكن في نهاية المطاف هذا القرار يجب أن يكون له تبريرات قانونية وكذلك أيضا تبريرات عسكرية. يجب أن يتم المصادقة عليه من قبل المستشار القضائي للحكومة، يجب أن يتم المصادقة عليه من قبل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وكل هذا طبعا نتنياهو في السابق تمكن من التملص منه، ولكن على الأقل وتحديدا في فترة الانتخابات يجب أن يكون هناك تبريرات وازنة للخروج إلى حرب من هذا القبيل. بالإضافة إلى ذلك، ويتحدث طبعا عن التركيبة السياسية التي باتت واضحة في غالبية استطلاعات الرأي، والمعطى الأهم فيها بأن نتنياهو يعني سيخسر هذه الانتخابات، سيخسر هذه الانتخابات لأنه لن يتمكن من تشكيل الحكومة، لن يتمكن من الوصول إلى 61 مقعدا. السؤال سيبقى مفتوحا إلى ما بعد الانتخابات، المعسكر المناهض لنتنياهو، معسكر المركز واليسار، هل بإمكانه هو أن يتغلب على نتنياهو بتشكيل حكومة ب 61 مقعدا مع أو بدون العرب والأحزاب العربية؟
2: طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، ابقوا معنا.